ma tenu mo pe baba n flash to ni to fe so to kan pe se o n dina ma won mi to fe pe 09062 Odometa 949 09062 Odometa 949

0: see a wedding. Wedding last week, 500. Gloria, Gloria, Nuba. Inu party atijo atiti isin owo lo consume owo ju owo lo si dun se ti isin ta na wo le lori lo ni awon kokokokokan tatijo oni abi tatijo to je pe won o saba ki po so dun ju ti tele lo every aspect o nje wo every aspect awon kokokokan ta mo ri o le se wedding ko pe DJ ko pe live band ko pe MC o po o
1: Okay. Lomo wo mi lojo po